Ema shoma mabidi le metso supile metsotso ka morao go ra. Ka borobo, o rile khale eno motho ena keke. Ona mentse hambe. Ona motho se bohloko. Bohloko. Bohloko. Ai! Ai bohloko tsho jwa rra he mtamo ke bohloko ke le metse. Ore pelo a ka ile metse. Ka ba kala motho. Pelo a ka ile metse. Ka ba kala phofolo yena e maoto a mabedi. Ka ba kala phofolo ene tse bang ho bua. Motho. 1998. O ba le rona ke le motse kae mo mamedi. Ntate Motaung,

0: Nehle ke batla o forna tsebeletso ya lesedi tlahle e sebetse jwang ka jeno. Fela ke a tseba gore Thabiso Mafreka o teng ka jeno. Thabiso Mafreka o teng ka jeno. Ke di latlhetse ka ntho tsena tsa ka banane ke dingotse gantle ke di beile gantle ka manane kwa no tshebeletsong ena ya lesedi. A ke se buela dipotepote tse kae mane tse ke di tshwere mona. Re ke etse tjena ka pelenyana fela ke bone gore na ke fitlha jwang mono. Ao banna. E ntho tsena tsa potela. Fela heka kapa le ena o teng kwane mona o tla nna o neeletse go rena dintho di tlatlhe di tlo o tsamatsama jwang ka jeno tshebeletsong e kgolo ya lesedi ntho dipotetse ka nete ge tlabe re etsewa ntho dipotetse ga o gang ebile ga o nyewe fela re ke bona re nang ke seke ka fumana lethonyana kwano ka mona ya re ke bone ka pelenyana tsolo a e kgona diagana
1: lesedi FM ke molelwa.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.